сотні свободних назору. Біло є все емо, хай бо утрі туморо. Бо тим є регла, найзавіяв на стран, до синіка.